0: than the one you. Ось за штіленням приїздки Львіву.
1: Please ask me, Bob.